0: I'll be back.
1: Marketing Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suzuki Likulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.